esi nyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia.

kese ye se da me kan no se obi aka bibi ama wakuma etu a mumfanche na ye nyina ye mfanche che ehu ye hu. That is what require of us as a citizens of this country. Na efi enere kwenu so obi koye bibi a mra no and take it course na mra na nkasa enye na djuma edamase nyame nhira mo en sensem ba ye so fo no kra mi minim na da me nhia no da minim na da me nhia no da nanso asem we ama ye hu no enti no ye ne no so e kasa na erade adom no obi akoma embra form wo ye imama wakoma embra form wo ye sofo a wakoma embra form onyame hira mo na onye ye kese no oman Ghana enkosora emfa ntuma pa emfra be da mo se nyame hira ebio me den the Reverend Jonathan why they play ye shia bio ma erade adom na erade ni monyam aye kese enche na Christmas aba ye ne enuanom muslimin fo nyina ye bedia bom ye kase assalamu alaikum erade onhira ye nyina ewo yesu de mu amen.